0: Estamos todos. 12 horas 35 minutos y mucho que comentar tras un fin de semana muy festeiro que se extiende a festivos locales en Silleda o Cerdedo Cotobade y ante el día que el Concello de Pontevedra se había puesto como tope para tomar medidas si no pasaba lo que está ocurriendo, que llueve. Por aquí buscamos la actualidad de nuestro entorno en este tiempo de la opinión. Ramón Mella, Jorge Expósito, As Novas.
1: E agora, As Novas Locais.
2: Que tal, bon día, desde Informativos. Efectivamente, hoxe luns, 24 de agosto, era data límite para a apertura do embalse do Pontillón de Castro en Pontevedra ante a falta de agua. Pois ben, a chuvia permitiu adiar este plan e polo de agora non se vai a facer uso do embalse. De feito, e tendo en conta a previsión meteorolóxica, todo apunta a que non vai a ser necesario, xa que a chuvia únese á caída do consumo na segunda quincena de agosto e tamén nos primeiros días do mes de setembro. Por outro lado, temos a visita do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ao Colexio da Florida en Sanxenxo, para a reforma, ese proxecto que comprende tres fases para transformar completamente o centro. E hai un prazo de 3 anos para telo acabado, está dividido en 3 fases. A primeira e a máis importante vai a crear un novo patio, un aparcamento e unha pista cuberta. A primeira fase xa ten un orzamento de 3,2 millóns de euros asumido conxuntamente entre o Concello de Sanxenxo e a Xunta de Galicia. Hai queixas dos veciños de Mollabón en Pontevedra por el incendio de un vehículo abandonado y también do voceiro socialista Iván Puentes, que insiste co tema. Alerta Puentes da proliferación de cemiterios de coches abandonados en diversas zonas de Pontevedra e insta o goberno local a retomar con urxencia o servizo de retirada e desguace de vehículos das vías públicas. Di Iván Puentes que o incendio de ese vehículo de Mollabao amosa que son auténticas bombas de reloj.

0: no río, non é o saco de mineral que ten aparecido río arriba despois de plantar unha finca de millo. É dicir, que aparezcan estas cousas da modernidade, do progreso, do coñecemento e da cultura, parece que é incultura, considero eu.
1: Canta xente se dou cita onte para limpar?
0: 27 persoas.
1: En que tramo limparon?
0: Pois na desembocadura, tramo aquí hasta General Rubín, por esa zona un pouco máis arriba. Engadir que ofreceuse o colectivo Capitán Gosende, que é un colectivo que todos os anos, igual que outros, non? Pois un día pois trae os seus membros para que voten unha man.
1: Fan estas limpezas en agosto, bueno, durante o ano tamén, pero en agosto porque cando máis baixo vai o cauce, cando máis cousas raras se atopan, porque normalmente non se ven, este digamos que ao mellor foi un dos días, unha das veces que máis baixo estaba o cauce das que saíron.
0: Sí, porque precisamente esta circunstancia derase o ano pasado, pero a estas alturas, do 20 pa diante. E esta vez xa chamamos a Augas de Galicia sobre o día 8, sobre o día 7, por aí, o sea, que se vai anticipando. Tamén é verdad que hubo temperaturas máis extremas e unha seca moito máis prolongada, non?
1: Que sacaron? Que cousas máis así raras sacaron?
0: Afluentes de arriba, todos estes manantiais que veñen a dar ao río, pois moitos secaron, e outros son das tomas veciñais, un dereito que teñen por dado por medio ambiente da Xunta de Galicia, non? Pero bueno, claro, todo contribuye a restarlle auga ao caudal principal.
1: Claro, no, digo, sempre que saen, sempre hai algo que coller.
0: Quero decir, sí, porque sí, efectivamente.
1: Antes había cousas que encontrábamos, cousas de había 50 anos, 60 anos, unha botella que che daba unhas...
0: Sí,
1: pero agora fala cousas modernas, o sea, non deixan de aparecer cousas.
0: Non deixan de aparecer o que apareceu sempre, pero tamén cousas modernas, non?
1: É o que dá máis pena, non? O que falaba usted da concienciación que hai hoxe na vía antes.
0: Sí. Tamén engadir o que me preguntabas, evidentemente é importante facelo en agosto, no verán, porque o caudal vai máis baixo, pero ademais o río, como é lógico, ten un tratado de pesca fluvial, non, que creo que está aberto, varía duns anos a outros, pero está aberto hasta mediados de xulio. Entón, pois non é moi compatible que nos estemos actuando abaixo e que pase un pescador que ten a súa licencia, o seu dereito. Bueno, en fin, agradece, o pescador cando nos ve, agradece o que facemos, porque claro, o río foi cambiando. Pero temos que ser compatibles coa legislación e coa norma.
1: Por certo, a carón do Gafos tamén pasa o camiño de Santiago. Santiago, camiño portugués. Notas a incidencia dos peregrinos, para ben ou para mal?
0: Sí, notase. O que pasa é que foi incrementando moito a anchura de ese camiño de
1: paso, non?
0: De paso, sí. A veces é exagerado porque, claro, si veñen tres e veñen falando, é lógico, non se van a poñer en fila india. A veces tamén, home, todos temos dereito a ir por aí, pero esta xente que ven de lonxe e tal, a veces as toallitas higiénicas, non? Quedan no medio e hai algún material que non recicla tan pronto, non? Porque é lógico que calqueira tipo de papel, eso, higiénico, así, enseguida a propia natureza, cun pouco de agua, bum, bum, desfaise. Pero claro, hai xa outros material máis modernos, sí, que costa máis e que teñen o seu impacto, non?
1: Claro.
0: Que é o principal, que ti pases por ali, que vexas todo limpio, vexas esto, pero bueno, todos temos dereito a pasar, a cuestión das conciencias a la cada un.
1: Claro, se nos cae, non é que xa o tiremos no chan, pero mellor se nos cae ou se vai un pouco lonxe, se cae unha auga, non o vas a ir recuperar. É como pasan miles de persoas, cando se suman moitos.
0: Ben dices como é, tal como claro. É, como se estuveras ali.
1: Claro. Bueno, alguna vez paso camiñando tamén por ali. Por certo, eso, o vindeiro fin de semana vais a facer a última deste mes de agosto. A que hora van a quedar? Unha chamadiña pois a xente que arrimo o ombro?
0: Sí, quedamos ás 10 da mañán ali xusto onde está o albergue dos peregrinos, non? Facíamos outro ano na estación de autobuses, pero aí modificouse e agora é moito máis difícil parar os coches ali. Bueno, é preto do lugar e ali esperamos, que veña quen queira con un teléfono que xa deixamos para avisarse, que é o teléfono de Vai polo Río que temos na páxina web.
1: Incluso alguén que pase camiñando se suma ás veces, non tamén? Ou algún peregrino di, vou dedicar media horiña?
0: Non, os peregrinos suelen agradecer, non?
1: Claro.
0: Ti ves que veñen o mellor de Madrid mismo, de Castela, e dicen, home, gracias.